0: ဘေရိုစီဒေါမမန်ကိုရနာဘနဲ့တခရနာနဲ့ဝဝိကွန်တင်တမရွန်တဲရီကယောဒီရာကတနောတရီကရတဲ့ကယောကိနတဲ့တာဝတိနာဝရကနခိုင်မကန်တဲ့နီတရန်ရောချာဝါလူဝကေစနတိမတောဝကေနကနောရနာကွန်ကိုရရိုက်ကိစနာအိုရန်ကန်နခွန်တဲ့တူရတဲ့ရောရောနပါကာဝတိပကင်းနကရမ်ငိမတဲ့မန်နမ်ကမ္ဘနာတရဘွန်တဲ့ဝဒဖုန်း
1: Melody. Water stop, come on. Now, I'm here to go to the phone. I'm going to go to the phone. I'm going to go to the service. You're under recharge.